0: zona
1: ku nandzi zona mara Joni Joni kuse vanisukela vo lava nga ni byela stelo ti pari pari pari swi winzana lava ntwana vethu ni tayi wena hi zalana nawe.